0: hai yeng oi nengi kakana hai yeng chat ka dori ba jene ba gi kong chat na sida munga ina chat na bugi da makta isam sam na wari sha bani da nupi ma sa
1: baba akoi kakase akoi puna makki di min no bai shor ni ko baba
0: nengi kakana na koi bi yong lak pa matam da kaya da wa na yok se ki ba mama mana masha mo bi yong lak pa da kaya da wa je ki ba adu bo nengi kakana di na koi bi yong lak pa matam da amana namdapo amana tampak tapam amana nauksumda sumduna na koi bisyauna na mohonara padana gi kakase yamna wajara bani nipi matsa
1: baba ai koi upu hangdana bohona budana tana mi ema oina oina bohona buda ai koi kakase sien gi awaba soidna mayong naram gani ko baba
0: naga kuki ani gi lan mai tai yamari pangal ani gi kamulin rayot masida pibam sokna ba mi oi kaya gi tamak ta mating pangna na bagi nangi kakana project kaya shemduna foreign country kaya da thaki madudagi phangna patient pam singaduna upai lejedraba mayum makai leitraba miyoi kaya gi mayum makai sabikhi adudagi shana thangna ba kaya piduna honna rakhi bani nangi kakaa se na koi bu yoglak pa na koi bu miyam mam oirena ba shemna pa matam da magi ahal man na pai duna thanam maran ma thum kaya bu pamu bole tena nangi kakana puthok laga na koi bu miyam mam oirena ba honna rak pani ne re jia
1: baba ekoi kakagi laman si boi khoi meyanna karama matam da ching mangam da gine baba
0: naduni ayeng nangi kakana sat ka dori ba sida nangi kakagi khongse da sida na khoi gi mai thong da awa bagi mami tahan ba yade na khoi gi harau mo mon nok pa mino ka duna nangi kaka bo harau harau bidai pi ga da bani ko
1: khoi pu namanu si chana na himi na ga de kakagi aning ma pa ham da ekoi mayam chang da neng thong na ba honan ka ni baba
0: ngasi di na ag leira badi thoi thoi bagi mama asula agani ai bazar phaw sa lu khe ge kore numidang se khoi mayam punna haw nga ma shar ga saksha mi nasi baba bazar chal ga ngale ru khege ko
1: ai su cha sing thona ba thorang tar ma ge
0: hona ra mo hona ra mo baba bazar chal khege ko
1: khoi baba kari gi na sung nu ngai ba mi ko ba sida a khoi ka ka gi mai thong da hara nu ngai ba gi mami ba ta ba utri ba ta tra ga ma gi hana gi anaw da hor la ba sara
2: ejia
1: ka ka
2: ai ai kare ke shem sa ba loira bra piron hap sam sure ko
1: puna mang lo jare ka ka
2: pare nu are pare pare pare
1: ka ka ma si di na sa wa nga ma ka thang che ki
2: dora kare le ra
1: ai gi baba na yu na ba lak pa gum thoi thoi ba gi ima na hing lam ba gum rong wai gi shu ima baba le ibra ka ka
2: re ji ya
1: ai bi ka ka
2: ma ta ma su kui ba ai na wa na shem jar pa na khoi ma ya na mi yam ore pa gi hara nu ngai le ga da ba da ai na ma ta ma su kui ba se nu su ng ja na na in ung li ba se dan ngasi hangliba wahang adu ki pakhung bi damak ni engoi adu ngasi di ai luat pleten loi na mahai dok lam lage marai be thire ba rong mai se ma
3: kaka
1: tu mai
3: ai di kaka na tan kana su leite kaka na ai di ma ne ai di pa ne bum na mak ni khandu nu ngasi pha wai na hangni bawang kaya ai kaka gi ma pandang
2: rong mai
3: adu ngasi di kaka na sim bu sing do ai bi ro mani na ai gi su sim bu sing do ai bi ro kaka ai shiv kanano karilam dagino
2: rong mai
3: ai bio kaka ai shiv kanano ai bio kaka
2: rong mai yengoi ai na shem bua pam singa se haido luraga a shem bua ri sinana khangla ba kanda nanga thamui kai ma to du ubang am noi ta bu da mata ma suk sam se kaka na haido tur la pani yengoi re jia sei kun manga rong ma mangi wari ni matam do naga ku ki ani gi akan bala khe ma matam ni matam da koi ta pak lam dam gi oina miwei jamar shaba volunteer tim mamana lando khamjin ba mati lando da ashok apan yor ba mai ham jing do mati paung na bagi dabak jing lei bak ta chakki ai kun sat pamatam du do taming longi manung hanjan ba khungang namani nu munu mi dang wai ram mama taming longi manung hanjan ba khungang namada mai na tum ma sakra ba khungang du gi si dai da thang ni yanu shiri bi mauna ha ma gi manak ta ki ki an ta di ba miro mri phau gi ba nga nga mana mama do कौर का कपड़ा मटे नकी अंगांग तो इने पंख लगा अंगांग से करम जाती नो कना की मचानो हंग द बदा मीओय बहाय में जा सी कना हम ठेंग रत बना खंद्रा तो महलकी अदु मतम खरा की मतुंगदा आई कोइन को मटे जे लबतुंगदा मफम दो नगा नगा जाती योइबा रु मई सागे नमता बखुंग अंग मनि खंग पदगी अंगांग दो आइने रोंग मई आइने कौखी बनी ने
1: na koi na kari ki dawai bahut pirandri
2: romai
1: ai nu marai buk jibi ba la loi na rat pirandri kari ki
2: romai
1: romai
2: kari ki no romai na na paang da ni paang kum da kaka ri mang da ki tha da kabhi maram kari ki no

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur Githauram da Dombutaram Nokchari. Mingamadi life am takpio marukke.
1: Aye, thawai bal jengde alata begi lata.
0: Lata. Hoi lata bu taram nokchari karamba Manipur film sei ta sige. Aiko good evening Manipur lage.
1: Haga meru pokhai bi hila.
0: Hoi hoi.
1: Mandakini ga nau bu sakdo.
0: Mandakini ga nau bu ga na sakpa. Karam bai sei bi doino. Ningsing bi ra. Mandakini gi naitom khonjel da herojit nau rim bam na sering bam di suzit na sairang bai sei sini ko la ta na khan bi rai se. Warau bi badi ya de tabining bagi sina ko gi SMS WhatsApp aduga postcard ki ko thangda kangla amadi sangai da sandoi ba thoram sing se masidoi na happy ro aduga life on in gi oi na di madugi khudung chaba du pija dre warau bi ba ya thi
1: ओ
0: अदु दि मया पुनो जो तवी हो तवी नगर यानी यानी लता दु दि खुदोल तम चरक लगे